0: comme le week job mo yet enu studio la win radio adiki dan mo yet yet mo ma dong ben pelare anu tuj kan chalo wa ya wa ya la ko
1: ya ji pa e pa steady
0: ma ra full week e de ni angwa
1: better ready pan po ti wa no ri pe wa de ji
0: da e o ge wa ge no by the way how we get na do ya ra ke ri ga studio wa bi yo ya I see studio no da ko
1: na da time now mo se ya a ko no pe ko bi yo na ma ba ne o wa wa a da ti ko ra e ma ko ra ko ze da o che la la we ke ra de la ten ka ra ba na du che na pe bi se wa no go is studio is is time was is studio on do zungu mo na muse a pe muse wa zungu de tikwero ni bi de gang a go chi mo se sto ra be a wa se sto muse wo mo ra wi no is is ke ni a no muse wo no ge bi je is na a wa pe ba ra ka ba ne creep ji a ma bora na ma a ne ma bora ba bur de ke ga de a na se sto ge bo tu je ge zu ne be bora na a wa e bu zu ba ra de ra ri bora is is ne ka su ri ni an ke ra a be ga ra ra zu gu ne bu ze o ka ro a pe o wa o pa ga be se o go a ni o pa ga ba ni be se o go a wa no zu gu mo a be ga ra ra cho le ling a ling ba pya la dir ga te lok i pe lo ga de a ra ra ra wang cho ti ti u ru go to ka ro wa de bi bi je wa bu yu de a we bu zu gu me dok a ne a ye wang cho de ba ta wa e bu je i pa ste ri Gigi te albero tero me caro chuvria mulia te chuvria ne we onyo pi chuvria kao so nyere kan mi ro tonge te chelo rio ne we onyo dok pi ruo ne bien dok en ge muchele chele pe onyo kano ba bien dok yar muchele ge wa ko chero mi ana kon kal wonga ge ne lo tiano chamo kwanyo mo de wire ilo tiano lo tia tio to ko wa ne we nyere mi ro to wa ja wo ne ko wo tero muchele ju daga de titi ki wiyo yaar mo chela chele ba pe onyo kila riyo no yaar pe dwea dheg nawe
0: pe onyo mo chele
1: pe onyo mo chele kano teiru mere kwane tiako no teiru cham ki at wiyo mo ilo teiru nawe nyeke pako aso daga do donge chwara lale wilo kan tiki wiyo pe
2: lokum le wey ki jo mo wey Uganda ki good lokum apart pa man sawa me celebrity gossip
3: celebrity gossip